0: Mamere Moyen Dumela.
1: Ha tsa mofe wa ga.
0: Mogatuwa.
1: Ke go bona ke ke ke ke bona hle.
0: Eh ya mme.
1: Ke le mkhuluma mo tla manga kani, le sini tene manga kani. Ne mataba le tshehla, ne maselo hlaba kani, ne madlantsanyana. Ke bona bohle.

bong sa le metsotso ya rona re fanetse hora ena ya bobedi sealemoyeng sa Lesotho lenaneo lena ke la Jazz. E re ke nke Oliver Mtukudzi.

ishe mele metse robedi la metse oso re frale tsijwa lorena ya rona ya bone re ntse re tsama jalo ga monate selemoeng sa lesotho mmino ko okubebe mre a kgathologa ke sonta ka jeno tlhe ga o le jena ke taba gore fela na ebe o kgathologa o le kae o na le mang gobane a nnete e salang ke ya gore teng re lokela go be jalo o kgathologa o le kae o na le mang o etsa eng a monyetla o ne o le teng ditaba e ne ba di lokile ne nka kare ko tsho fela gore na ebe o go kae o na le mang o etsa jwang empa he ke sonta dipolelo ga se nako ya tsona tsena ga se nako ya dipolelo di le ngata ke nako ya gore fela o je mmino ka tsebe o je mmino ka tsebe seyalemoya se o ntse o se mametse ke sa lesotho metsotsong ena e leshome le metso e robong fela re fraletse hora ena ya rona ya bone gopola he gobane mo re entene le wena ke gore nyane ya botshelela e re ke ko fe fela jwale go ne host nna ka re fela I have nothing, absolutely nothing. Are you such a? Are you such a nothing?